0: guna lampa eta.
1: Ege.
0: Asta cinga dipun balang lan dawala.
1: Eris.
0: Acari hosti satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng konek.
1: Ya.
0: Kandang tur pertengkar.
2: Wong tumarete.
0: Sampurasun.

luar biasa wonten ing Pasaman Jauh. Wonten ing Pasaman Jauh. Kang semya merbayaksa.